kwarito e je be so wo fie ho saudi nu kwaria ani awuba mu peja wo sa e je nko wo fie ho wada wada suju proja wada mi je asami mo sami na mi o wada Yes, what I'm saying.